0: Record Dance Radio.
1: Реклама на рекорде 0-764-4-179.
2: Dance лето
1: на рекорде.